0: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ

0: កកុកកនេះមិតវ៉ាហងបិងកយុតតកៅកនេះមិតវ៉ាហងបិងកយុតចកតបមកមុងបដងហេបតលៃជ្រេកណលម៉ែប្លែនតជុះទន្ទ្រពោតបលនាមមឹងរ៉ប៉ហិងហងបដងហេបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអនេះមិតវ៉ាហងបិងកយុតមឹងទឹមត្រឹមកណាមកោចឹកលេហាងប្លាក់តកានរកថាវម៉ាងសាងអពុយមុងពោទឹមដាស់កម៉ុយនុយបណារបការជីងទឹមត្រឹមបងពាក់ប្លែគ្រូហេមយ៉ាពេលរំតឡៃតប៉ារណឿខាប់កៀងនឹះតយហាងតឡៃខាប់កៀងប្លែប្លាយុកណងក៏យ៉ាវេបាត់ជំនានគ្រូគ្រឿហទឹមសាងអពុយម្រះអណុនធុបកក្រេតឡៃពវិសបងបកប់ច្រានកយ៉ាដិចងួយគុលតពលពៀវរីមតាលហ្វាអសយជីងសាប្រកសែមលៀងគ្រូហាមម៉ងនុចមុងបដងហាបប្រៃណៃរកោប្រាប់ត្រុសកនេះមិតវាងបិងកយុតឡៃជីរវេដាស់កម៉ុយបះណារហាងទឹមសាងអពុយម្រះពវិសប្រយមនុស្សតយម្លុងឡាវតឡៃភេងប្រាវលិបថាទឹមប្រងែទោះមកមងចារយាឡៃហាងហាទឹមតឡៃជីរវេជឹកក្រៃបបូតបប្លេះប្តេតលួងនួយអាចាត់ប្រងែដាំងម៉ាហចេបទេខាប់កៀងបជីងតឡៃខាប់កៀងបើប្លែប្លារកោកនេះមិតវាងបិងកយុតធម្មចកៈទៅបោះមក
1: ក្រុងព្រះអណាប់ឡៃចារចលៃប្រកសែមលៀងរៈចេះណានផ្លោះប៉ាព្រះបច្ចោកសែមលៀងខោហោកហាងគីរដីកងងែបត្រុសងែធូនទ្រពោទួលពលនាមបបូតអមង្គលអនេះខោហោកគីធួតកងងែតលេបហេងខោហោកអណាប់ដួយលន់ចារខោហោកងែដាំងម៉ាអមង្គលលូអណាន់ពពោបត់លេបព្រមហាងពប្លេះមរោហាងពប្លេះប្រោចេះបច្ចេងរូបហាងបកកបច្ចេងភុនប្រានរកយថោតុមៈពពុយលិបតោជួងួយចលៃភុនប្រានរកយថោតុមៈអាអៃគុំជ្រូបតោហាងរ៉ែមតលេបញ្ញាប់ជ្រេគាល់អនេះងាក់ដាំងម៉ាប្របូតកសែមលៀងបកកបច្ចេងចរ៉ាន់គ្រូ DNA ពពុយយ៉ាវេលូលែរសិញហកបើគាល់ដាំងក្លេអយុធិបតិចារតាបកទឺកនហានឹងក្លាំងបក្លាអរណោះរពេកាដេមីអមងលួនហាងសរៀងបបលីបតឹមគៀវប្លាបៃឡាលន់ប្រទេសរុយមាក់ពៀរហាងបក្លាអមរេចប្រុយកើគៀវប្លាពុនកងបៃអណូនចារអាចគុំព្រះឡៅហើទឹមប្រយ័ត្នបច្ចោកសែមលៀងកែវេលៀងបុនលែនកែរដីប្រយ័ត្នមញ្ញាំអេងអោប្រលែព្រមហាងជួងងួយគូតពលវេលៀងហាងទោះម្បាក់យួរអានេះអណំកាភេយ៉ាឡៃហើទឹមប្រយ័ត្នបច្ចោទុយបត្រុសយ៉ាពៀវបសេរហើទឹមប្រយ័ត្នកៀងសេតបពុយកែរដីត្រឹមក្រែមលន់ចារមងចារមកគះកដលឡៅព្រះតជូបៃបាវដាក់ដោកងព្រះករីភានចារបកោមុងជំនុំព្រះបតបថោលោះករីភានហាងតលៃទុយកើកែមសារតោមនុស្សបឡាលៀមមនុស្សលៀមបថោករីភានខ្វាថូនថាប្លើយមនុស្សបសេរករីបៃនេះនំហាងទឹមបដុយមុតតំព្រះករៈបតបប្លែងករីភានត្រុសមងហទឹមបាវដាក់ដွာដាក់សម័យយ៉ាប៉ែងកតែងហាងកនកែងបៃមុងជំនុំហទឹមបដុយលៀមបថោទុយបតបប្លែងលេះជាត់ព្រះកែះករីភានជាកែមតលៃបហិងថូនទរពតួយអពលនាមរមដូនច្រោបប្លែងព្រៃបើបែកតលៃទុយបតោប្លែងករីភានយឹកសេតហាងតលៃទុយសេតបៃគួលអណាប់លៃមនុស្សយុយនេអាសេតហាងកទើជើថោរកែវអនេះរេបតោអលុមនុស្សលិបតោករីភានហាងទឹមមនុស្សញាក់ប្រាក់បតោប្លែងករីភានបៃអនេះនំទុយថោហទឹមចបកៈប្រោបកជាបថោលោប្តិលុំតលៃទុយលិបតោហាងលេកលេតលៃតញ្ញាករីភានកអណាប់លៃរកមដូនបកគប់ច្រានប្តិលុំតលៃទុយកជាភ្យាមប្រាក់ករោបតោប្លែងករីភានបៃអនេះនំក្រុងព្រះអណាប់ឡៃចារ្យឡៃប្រពត្រូនពុំសិទ្ធមរោទរពោនេមតោប៉ាផ្លូតរបានទូគឹតហត្រៈចរានទូព្លេនហាងកងនេះទូព្លេនហត្រៈពពោសាំងម៉ៃឌៀនយ៉ាងរើយផ្លើយធ្វើកែទ្វែបិទលែប្រំអនេះពេលយ៉ាក់ពៀវបៃតណែវយ៉ាផ្លើយធ្វើកែបោជីពើទូពុំសិទ្ធកងទេបិជ្រុះត្រាំអាយុផ្លើយធ្វើកែលេកងនេះទូព្លេនបត្រុសងែអត្រៈពពោហត្រៈពពោទូបត្រុសងែអមងលឹមប្រូទួយប្រសបានហិកតាហាងប្លេនចរានទូប្លេនលុងតេងប៉រតោមែប្លោះទីប្រាក់អមងនូនភុនប្រាក់បិជ្រោមងកងនេះទូប្លេនបកាទួប្លោះចរានតោទូក្លេលេភុនប្រាក់ក្រូចប្របូតហត្រៈពពោហមប្រានបដួយតែបទើមទួប្លោះមេកាវ៉ាត់រណោះអពុយឌីនលុងតេងលឹមប្រូក្លោប្លោះជុះរពោទួប៉ាន់តោទួប៉ាន់ប្លោះរមែមេកាវ៉ាត់មងសាធូនបង្គប់ចរានបយ៉បភុនឌៀនកជាប់កើអានេះឌៀនលន់យ៉ាក្នុងកិច្ចចាប់អាយុហាងពពុយគារដីត្រឹមក្រាមលន់ចារមងចារហើយប្លែនបកាងាក់ប្រយ៉ាមងត្រៈពពោលិរមែប្លុះធូនទុយតាញ់ម៉ារលងតេងអានេះអមរាងាក់គៀងហទឹមប្រាប់អារប្រាប់ប្រែទូប្លេនអមងធូនអានេះបត្រុសងាក់អមងប្លែនប្លុះទួធូនអានេះហាងប៉ែណែវមេយឿមងប្លែនស្បានធូនទរពោទួប្លុះទូជូ ក្រុងព្រះអណាប្លចារកៀងកងអានៃទូប្លេនបត្រុងញាក់យប់ជុំហទុំជបកាកះលន់អាឡាអ៊ីអូទីបហដោះបដោះយ៉ារៀងអាក់តនៅបកងយ៉ាកតុងបកៀងហប្រះបយេអពុយបងហាងហទុំរ៉ាប់អារជួតប្រយ៉ាជាកែមរាមណូនហដងកជាបតរៃទឿយមើងណាក់ប្លេយឺងាក់ត្រូប៊ូមេយឿហ្វាចតរាវអំងព្រះមេយឿហាងហមមរិតវេលាំងកជាបញាំភូនយ៉ាតនៅយ៉ាប្លេថកែ
0: ពីបត្រកតាងមេយឿខោះហោកហាងកងងេម៉ាំងកយ៉ាដេត្រាំគ្នាមអ៊ីរសៃម៉ាំងច្រាន់ធូនត្រពោទួប្លោត្រពោទួប្លោរមែចារ្យាឡាយបត្រងែលូណាន់បទឹមកសែមលៀងភូនខងបកគ្រូរបហាងកសែមលៀងមេយឿកងងេវៀនថាមកសែមលៀងកចាប់ហាមយូទីបអ៊ីរសៃពវិសព្រឿយរួងប្លាត្រាំម៉ាំងអែមេយឿកងងេបប្លេះប្រែម៉ាំងវេលៀងយូទីបអ៊ីរួងត្រាំម៉ាំងអែកយ៉ាដេពេញអ៊ីរសៃតុយត្រាក់បប្លេះរាវរកឿថាយ៉ាវេផុនជិនផុនពុះដុងអែបតលែប្រំហាងរូបតគុធ្លែអែតែអំសិនកយ៉ារដេច្រានឿទុំតាត្រាមមឹងព្រីងអែរសៃហាងកសែមលៀងលិបថាកតងបកៀងទុំរយុទ្ធហួយកះរនាងអាក់អ៊ីវទីបអែរសៃពែញូលេចារក្លះបតុះងះអរិនបទឹមច្រានលិនអែកះកសែមលៀងតរបញ្ញាតះឡំហាងរកៅកៀងទុំនេចបរោសត្រាមពវិព្រេកយ៉ារដីដងកជាបត្រាំគ្នាមអ៊ីរស៊ីត្រៃបកៈទុយម៉ៅកសែមលៀងប្រាប់ប្រគប់ច្រានបរិធ្លួងម៉ៅទុយាប្រកដោះទាំងបកៈវេលៀងត្រាំគ្នាមហាងកតងបកៀងយុទេសាទបើទុំបនលៀនកតវៃអ៊ីរស៊ីអមងធនត្រពលតពរមែប្ររកែវចារអាត់ញាក់លៀងរ៉ូបូតកសែមលៀងអ៊ីរស៊ីហាងនេចគុំយូត្រាំគ្នាមបថាវកើបេអេតម៉ាំងបតោអាការរជាបតោតបប្លេះមរូហាងមេយឿកងងេម៉ាំងទើម៉ែវេលៀងអ៊ីរសៃម៉ៅតុយឿ
1: រ៉េប៉ិនកែវប្រកណយវេលូលែតស៊ីញហកហាងរុតគូភូនតលៃតើយត្រាំអមងយ៉ាអមងចារទើម៉ៅបត្រោតកតាំងថងតូនូនចារយៈពយប្រកណតារណាប់លៃមូតំវេលៀងភូនតលៃតើយត្រាំអមងយ៉ាបៃប្លុះរមែបាវហ្វឿងកតោអ៊ីរសៃបត្រងញ៉ារំវេលៀងភូនតលៃតើយត្រាំអមងយ៉ាបៃរមែកួលរីហាងប្លេនលលនគាមសារពោទរតោហិកតាហាងរពេះកបរតោចំរុយមូតំរមអូនបកោបច្ចិងអណានពពោបច្ចិងកួលរីយៈពយអ៊ីរសៃកួលរីគួយញឿនហាងគួលអីយ៉ាពីយូហទីបតនៅយ៉ាទីណៃរំហងដូនចារនៅនៅកសម្លាំងខាងបក្លាហទុំយូហទីបកតយអ៊ីរសេបកោប្លែកបជេបជិងតលៃទើយត្រាំអមងយ៉ាហាងវេលាំងក្រွာអ៊ីរសេច្រានធូនទរពោប្លុតរបានទរពោទួពរមេតាចារប្លែករពេះកបរតោសបានប្លុបារពោយូបជេត្រាំអមងអ៊ីរសេហាងអ៊ីបេពោរុតគូភូនតលៃទើយមកចានក្នុងធូនទរពោទួប្លុបាកងតៃបជ្រុះត្រាំពេញអ៊ីរសេគួយញើនប្លែកកែមបរតោជូប្លុសរពោយូបជេត្រាំអមងយ៉ាពោបញ្ញប់លូលែរសិញហុកបីគួលអានេះពេញអ៊ីរសេរងយកកណូនបងធូនទរពោប្លុសនាមទ្រុះរៈនៃអណាប់ឡ័យហ៊ូមេអកានហតៀងអមងចារប្រលែព្រមគុំបត្លៃបត្លៃណែលពើអ៊ីរស៊ីរពេះកើមែប្លុសត្រឿយក្រွာអ៊ីរស៊ីវេលាំងទើយប្លុសនាមអនេះពោហាងនាមរតោជួសប្លុសបាក្រွာអណាចេះហាងប៉តលេពើអ៊ីរស៊ីរនាមអាកប្រគប់ច្រានវេបយោហតឹមមតាត្រាំអមងយ៉ាយោមហាងយៈវេអយុទេបអ៊ីរស៊ីក្នុងជាត
0: ទុយតលៃបហៀងមឿងចាត់ប្រាក់ងែដឹងម៉ាចារ្យាឡាយរណៃម៉ងចារមកប្លោះសាមរួគាល់ប្លាសរៀងយឹបទៅទៅទាំងងាក់ប្រែយឿងងាក់សោះធ្លាក់ទុំតលៃចោបកៈរទុះញាមត្រឹមបងហាងកសែមលៀងត្រឹមប្លាបបូតពែញូលេបើទុំបាវអ៊ីរុអ៊ីធមអ៊ីក្រេអ៊ីក្រែលអ៊ីទឹកដាក់ដួអ៊ីកោអ៊ីរុងកែវហាងអលបែម៉ងប្លេនឡាលនរពេះទ្វរតោត្រប៉ាន់ប្លោះនាមហេតារងាវកណនម៉ងចារអត្មោសាមរួអានេះនាមបទឹមម៉ងរុសសរៀងបីភឿងអានហ្វូយុបតើយតទាំងងាក់ប្រះមឹងក្លលនាមព្រិនត្មែធុនណៃយងាក់សោះធ្លាក់ចុបកាកះកសិមលៀងត្រឹមប្លាហ្លៅកណនម៉ងធុនត្រពោទួបលរមែទួមរួអានេះនាមបទឹមម៉ងរុសសរៀងបកនបង្កល់នាមភឿងអានហ្វូហាងហុយហ្វូយុមាក់ក្លេយងាក់សោះធ្លាក់ទឹមត្រៃចុបកាកះទុហៀមត្រឹមបងប្រកណកសែមលៀងកជាភៀមត្រឹមងាក់ដាំងម៉ាសិទ្ធិពៈក្លែកទុយមកកណងប្រាក់មកតលៃទុយបដិធ្លួងបត្រុសងាក់តបៈរណឿអណៃលេលេបថាវកទឹមកងបកោពោចានមុតតមងាក់បជាងបទឹមម៉ាំងរុសហាងសិទ្ធិពៈសរៀងអមងប្រាក់ងាក់យឺកជាភទឹមត្រៃចុបកាកេះមេយឿជ្រាវវេបកាំងត្រឹមប្លាកសែមលៀងរពេះរនុហួចិតហាងដងកជាកសែមលៀងរដាស់ភុនអខាហាងបត្រុសងាក់យ៉ាប់ជុំហទុំតលៃកៀងកសែមលៀងត្រឹមប្លាហាងអានេះសៀមត្រួបត្រុស
1: among ni pro hatre ngema rong chap ya mnom mdam kenem kle sifa pamang troper krong ke chap tlei pre paka pakeng ke ngia kle meng rompit chao ao eoder ani ngia pro patrot pro ma char jlai pro bak pre repis ke sar po tuarto phun pecheh maka pre ke nem ako sang nap lei ke tu bao kon keng hang ke bang keng pla ke plas ve among dang ma phun ke phe មរពូនបច្ចេកអណៃហមហទៅបច្ចេកអូសេហៃខុងណាំគួយនឺម៉ូតហាងអាបាតាមអមរាទុយផ្លាកប្លាស់វេះអម៉ាំងផ្លោហិតតាម៉ាភូនកភេមងនាមពោះអកុសាងងាក់ព្រះរំហាងហត្រៈនិលេហទុំដងម៉ាភូនកភេទុយម៉ោយុអទេលន់តណាយឺហាងព្រះកេរដីនៅភូនបកាអម៉ាំងព្រះងាក់តុយគ្រូរូបអានេះងាក់ព្រះបត្រោតព្រះម៉ាចារ អមរព្រៃណែវមនុស្សអបានព្រះតឡៃមរិទ្ធយុះយ៉ាំទួយទ្លៀងបតោព្រៃកើណែមពោះអកុសាងលេបងកអណូនគៀងកើត្រៃមរិទ្ធផ្លាទ្លៀងហរណាក់គៀងក្រងកជាប់ក្លាមរោភូនចន្ទតិបទួយហាមអណៃទួយទ្លៀងលេព្រះងាក់យឺយឺរូមនុស្សណាប់លៃតាញ់ម៉ារថោយួរហាងងាក់ទួយកជាប់ក្លាត្រៃព្រៃបកាបកៀងកើរងាក់ភ្លេបងរំភិតចោអោអេអ៊ូដេរ
0: អាម៉ាំងមងរៃបណាប់ហត្រៈសបានប្រងែតុយបកណារកែប្នេហាងគិតព្រួយហទុំតឡៃប្រែតាញ់ម៉ារកដាស់ប្នេហាងចេះចដែរគាត់ណប្លៃជាអ្នកអសិតងាក់តុយប្រងែអាម៉ាំងនេះប្លៃចារយាឡៃម៉ាំងធុនត្រពោទួប្លុះនាមម៉ោប្លិនមរូប្រាក់ក្រពេះ មើលទៅលេះណាមក្លៃប្រាក់ម៉ាំងណូនប្រាក់ខត្រៈមើងកត់លងព្រឹករូរពេះក៏ប៉តុញាមផ្លោះទួក្លៃប្រាក់ហាងប្រាក់ខត្រៈផ្លែផ្លារពេះក៏ប៉ផ្លោះប៉ក្លៃប្រាក់មរូប្រាក់ម៉ោបបូតព្រឹកក៏ទុំប្រងាក់ដេតយតឡៃថោលុះក៏ព្រឹកបកណារក្លៃប្នេងាក់បកាំងក្តាំងក៏ព្រឹកបតៃប្រចាំសាំងណូទៀងរនឹកវេប្រនជឿក៏ដាស់ប្នេហាងចេះចដែរព្រឹករូរកាំងដេតយតឡៃទួយមើងដាស់ប្នេអាម៉ាំងបូតផ្លៃ បៃអណាប់ណូនហទឹមផ្លយផ្លាអាត់លេបតុតកតាងហ៊ីវលេបតោអេអពតូតគៀងរ៉ោបេប្រាក់ទួរកយប្នេអកាបោដោធុនតុបតុគៀមត្រះកតាហាងហទឹមតឡៃហុយរយុទ្ធយឺប៉ែងត្រុសក៏ប្រាក់កយ៉ាឌីយ៉ាប់អភិប៉ែងមឹងចេះចដែរប្រាក់បតូនហត្រះបច្រុសយឺរូបច្ចិងរេអេយហទីផ្ដងកជាបហៀមក្លាប្រើកដាស់ប្នេហាងចេះចដែរគួនអប្លៃជាអ្នកអសេតរំហណូនបតុតតុយបកណារកយប្នេហាងដេតុយកជាបក្លាមរួគនាមប្រកាសអម៉ាំងរេប៉ណា យប់អមងចាររណៃហមរពេះកបារតោទួប្លុសបានអនេះបក្រាទូប្រយយ៉ាកេះយួរហបូតអមងនូនរពេះកត្លោរតោលេតឡោអនេះបក្រាក្លាក់ងាក់ប្រែបបប្រាប់ប្រយយ៉ាយួរពុយបងកំរួយណាប់លៃគួលប្លើយប្លាហាងគួលអណាប់លៃយួរនេះអសេតហទុំអនេះបក្រាហមោប្លេនបកាមរួយ៉ាកតាំងបក្រាបច្ចិងរពេះកទួរតោប្លុសបានរពោនាមរតោតបត្លោមិតខយរំលាមត្រុសរណៃក្លាស់មរួអកុសាងណាប់លៃគួលប្លើយប្លាមេយួរយ៉ាហៀមអកេទិមោកែមកទួរបានប្លុសបានចរន្តោ ក្លះមរូអកុសាងណាប់លៃគាល់ប្លើយប្លាមេយួរយ៉ាហៀមអកេទិមោកែមកទួរបានប្រទបានចរន្តោក្លះមរូអកុសាងមេយួរយ៉ាអកេទិព្រួយបកាប្លើយប្លាទិមោរពេះកើតឡោប្លុសបានកត្រេចនាមចរន្តោមងរៃបណាប់ចារងាក់តឹងទូប្លេនបកាងាក់ក្លេហតុំអនេះបកាហមរាមរំលូនដេតយហមយួរវេតលាំងងាក់ប្រួយគៀងហមយ៉ាយួរហៀមអកេបច្រុះយឺរូដេតយកជាបក្លាត្លេះទីមនុស្សណាប់លៃគាល់អណាប់លៃយួរនេះអសេត ញាក់តុយច្រានហត្រៈប្រងាក់លិនអែកយ៉ាដេត្រឹមគ្នាមប្រកាសលិនចារគាត់ណាប់ផ្លៃជាអ្នកសេតហង្គាល់ជាគឺទៅបាវអ៊ូរក្លាក់ញាក់ធងម៉ៅណានៅញាក់ប្រះម៉ៅតុយជឿទុំអានេះបកាទុះប្រយអែយឿបបូតបច្រុះជ្រូដេតុយកជាបក្លាតឡៃទីមឹងនុះណាប់ផ្លៃតុយទុយជីងមឹងបកាមរូតុយអែបក្លៀងបកាអែអកេះផ្លៃផ្លាក្លាស់មរូសាំងណូមេជឿអែហៀមអកេះម៉ាំងអានេះផ្លៃបាវអ៊ូររិះណៃទុយម៉ៅ រពេះក៏ត្រពាន់ផ្លោះសបានកត្រេត្រពាន់ច្រន្តោះមកណូនក្លោផ្លោះទ្វាកត្រេត្រពាន់ច្រន្តោះមួរអកុសាំងមេជឿអែមឹងហទឹមនេះបក្រាទុះព្រួយអែជឿហបូតហាងរពេះកណែមប្លូនញាំច្រន្តោះមេជឿអែមឹងហទឹមនេះបក្រាយឿអែម៉ាំងសាំងណូទុយជីងអណៃបច្រុះយឺរូបប្លេះតយប្រងែរអ្នកបកអខេយូទីបធ្លៀងអ្នកវេប្រាន់ជឿព្រឺកំនុះណាប់ផ្លៃយំលេអណាប់ផ្លៃជាអ្នកសេតអម៉ាំងនេះផ្លៃ
1: ᱡᱟᱞᱟᱭ ᱨᱟᱱᱟᱭ តលើចារងាវចរានបោធងបញ្ញប់គៀមទរបានពទួយកត្រិចបាក់ចរានតោតលើគៀងបតោទួយចរានប្រយៈបតោបជាត់បោធងទរពោប្លុសបានអណៃលេសាអំងហើទើមពូនកងជុំផានពោះប៊ុនលែនបត្រុងងាអណានបពោពេលតលើចារងាវជីងតលើប្រញាប់តលទួយអំងសរៈចរានធូនទរពោទួយពរមេទរពោទពរមលៀងណែវត្រុសធូនទរពោបាក់ពរមេរ៉ែមតលៃចារងាវរណៃលេតលៃរ៉ែមទុមេប៉ោរឿបៃអនិសាអនិទួហាងលេតលៃរ៉ែមបកោបងនេះឡៅត្រុសអនិផ្លុទួអត្រុមរៈបដងរ៉ែមរស់ពពុយព្រៃបតោប្រឹទុយញាក់គៀងតពលគ្រប់នៃបតោទុយតរពមេនបតោបញ្ញត្តិកជាអរំដេញត្រឹមកណាមត្រឹមយោបតោរ៉ែមតលៃចារងាវអាត់ប្រឹទុយទុព្លេនបកជាវត្តនូនចារអាតុកបានេបតោតលៃចារងាវបៃបបៈគាល់អនិអតាយគាល់អនិយុយនេះអសែនយោនូនពោពេលតលៃរ៉ែមចារងាវជីងតលៃរ៉ែមតលទ្វាអំងសង្រៈហាងលូសង្រៈអាតុពឹបលូតលៃទ្លេតណាប
0: ់ពោកាងបតោតបប្លិះមរួមឹងបនលែនបដិភ្លងតលៃទុយជីខែមតលៃបហេងហាងតណាលប្រយៈកនុកកណាកអណៈប្លៃគាល់តណាប់ចារយលៃតុគឹតហត្រៈចលែនទុព្លីនច្រានអ៊ីនធឺណិតកនុកកណាបេះទឹមថនតណាប់តាផ្លោះអមាំងគាល់ដំហាងប្រកាខ្លំព្រួសាកតិត្រប័នទីប្រាក់ភូនប្រាក់ណៃទុយទៀបទឹមមុងលងបកាងិនសាច់កនុកកណាបជាវកម៉ងហត្រៈពុំស៊ីតមរួតលពលេះណែមឹងកណងប្រះណាប់ប្លៃចារយុគេះច្រានតណាលក្លាប្រងែខោហោកកងែបប្លិះព្រាវចេះបជីងហាងប្លិះមរួច្រានធនត្រពោទួប្រណាមត្រពោតឡោប្លោះតាចារម៉ោត្រប៉ាន់ប្លោះឡោបាវគាល់នេះយនៈសេតហាងគាល់ជឺអមង្ដូនម៉ោតជុបាវគាល់សាប្លោះឡោបាវគាល់ទឿតជុបប្លោះឡោបាវគាល់ឡោហាងនាមរតុសលេសប៉ាន់ធនប្លៃលិះតណាប់ប្រទុះព្លីនដែរប្រាប្រគប់ច្រានទុះព្លីនតឡៃប៉ប្លេសជីខែមត្រៃប៉ហេងកណៈប្លៃគាល់តណាប់គុំជ្រុះម៉ោតុយឿប្រកណោះវេលៀងគិតគេបៃអនេះនំញាក់បច្ចេកះថោមរួកប្លាស់ទឹមគាល់តលាមនំអតៃហាងគាល់បនប្រងហរំហងនពតតរវាងច្រានបប្លិះមរោយ៉ាប់ជុំបងចារ
1: ទទិមងទុយតែបទឹមបោកយរងលេសាអមហទឹមបនលែនបងចារចលៃហមកលលនរពេសកសារតោអ្នកប្លោះគីឡូម៉ែត្រតង្កានហាងចលែនបច្ចយធនបោបច្ចយហាងហទឹមគាល់អណាប់លុយហាងគាល់អណីងាបជីងដាក់ម៉ានៃលេតលៃរវាយពីបនលែនបបោទូប្លេនប្រឹករៃគងជីងចលែនផ្លែផ្លារៃប្លានហរកែវបោរុយបបោតពូនប្រានពោះបក្រាទឹមចលែនរាមរមដូនយកបត្រូតអណាប់លុយមូតំបក្រាបះហាមចលែនអមង់ប្លុយចលែនណាវរេប្រឹករៃជាទុយបក្រាហាមទុយបកគប់ច្រានបច្ចេងអមញរហ្វាយកើប្រែពេលប្រទាំងត្រាំហាងប្រែណៅរេមកណាប់លើយអានេអាត់លេសាបង្ហើទឹមប្រែបច្ចោជុំផានបកគប់ច្រានបត្រូតគារដីត្រាំក្ដាមលនចារហាងប្រឌីតលងត្រៃទីបណាប់លើយអនិមិត្តវាហាងបិគយោពោះប្រឌីតលងតុយឿហាងដួយអង្គបច្ចេងដាក់ម៉ាអមង្ងិគួតមុងជុំដាំបោបោច្រានធូនទរពោទួយប្លុរមែទរពោឡបឡោដាក់អ្វីបោជាក្រៃចារចលាយបក្លាប្របូតប្រប្លីបើទឹមជាត់ប្រយអង្គដាក់ម៉ាទុយហត្រៈហដងកចាប់អមង្ដូនបត្រុតប្រប្លីបឹងហើទឹមតាផូនប្លាពេរ៉ៃតុយឿត្រឹមក្ដាំពៀរបែណែវប្លាហើទឹមផូនប្លាហមនុយត្រឹមក្ដាំក្លងប្លែប្រំហើទឹមគាល់អានេះញាក់បច្ចេងប្របូតទាំងបកប្រងរមដូនទាំងយមទុប្លេនអានេះអនំប្របុយញាក់បច្ចេងដាក់ម៉ាតោតយមងបដុងញាបរកោនេមិតវេហបេគយតរំចកតពមើតលៃជិរវេជិក្រៃប្របូតប្របលេះបទឹមបរិទ្លងនឿជាត់ប្រយញាក់ដងម៉ាអរិមិតវេហបេគយតហាងរបេហិកតាអឡាលន់ញាក់បជេងហឡោទីសាំងដកមេតដេញកតបេប្លៃអបោជិក្រៃក្រងកើញាក់បជេងកែវផ្លាពីរយរុផាងកតរហបេប្លោមសំបើយកកបាសពុនយ៉ាប្រុយដងកចាបយកនូនញាក់បជេងកណ្ដាំងដាវលូអមាក់យូអទេតុយយ៉ាត្រឹមកណ្ដាំប៊ូតលងតែមក្រាស់រៀបធូនក្រងកើរុយមាក់ទៅហើទឹមប្លុះក្លែប្រាក់មងធូនទុរពោទួប្រសាត្រុសករណីសាំងណូមេតគិនហតៃបើអភិពេងអឡាលន់ណែវផ្លាតបងយកកើប្រលែប្រំខាងសាំងម៉ាក់សេកមងប្រាក់ញាក់បជេងត្រុសកើប្រាក់រុយភ្លើមតត្រាំផុនទុពោបែក្លេតុយយ៉ាត្រឹមកណ្ដាំបូរដាតើទៅមឹងមែហីពុនប្រាក់ទូប្លេនរិមធូនសាំងដូមេតឬមែកែមសារតោមែប្លុសក្លែប្រាក់មេតដេញកតផ្លៃអបោជិក្រៃព្រះថោង
2: បាកង
1: ផ្លៃផ្លៃបៃជិក្រៃផ្លាតពោហដងកចាប្លោកើពុនកតរអពេលប្លុំរតាយកនូនហដងកចាប្លោលេខកែប្រកដោះប្លៃបើទឹមគៀវផ្លាបៃបូលែនមេតដូមីនសិនកៀងជុតិចក្រុងព្រះអណាប់ផ្លៃបោជិក្រៃព្រះថោងញ៉ឹងដំគាត់ហត់ទឹមធូនកែម្ដែងអណាប់ផ្លៃបៃបោបត្រុតប្រប្លេះបើទឹមកែវផ្លាពេលហត់ទឹមធូនផ្លាហមនុយត្រឹមក្ដាំខ្លួងរូបហាងតពោមុតណែវហៀបជិងរកមដូនប្រគប់ច្រានប្រប្លេះប្រោផ្លៃផ្លាតលេះទីបអណាប់ផ្លៃរះណៃបោជីក្រៃហមកែម ตัวปั้นตะโพลาวโตเฮกตาละลอนเงียบจริงดังมาอามักโดนละลอนปลาตะโพเกมฮัมกระหารโนรนงตุกเละเละเกี่ยวปลาเปรย์ห่างพูนบองโพเปียวปฏิกลุงรุ่ยแม่ทางด้วยเตรียมกระเดมกลุงซาละลอนดังวิบ่าวจิกไรปักละปะบดตูปลินเกียร์ดีอันหินนอมเปียเละจิเลนเดอร์เร่ห่างฮานอกปดอยาปะปุ้ยเงียบจริงรามาโดนปะโตเตืองปลวกปะเปลยปะตึมเกี่ยวปลาตุยฮัตระปะเต็มปลาปะบดเต็มปะกะปรองปะจิงพูนปรานเกียร์ดีเงียดังมาฮารองกระเจ็บเม็ดดินวันสวยบิทือดังเวจุติคณองกุมอันดับเลยบางจิกไรปริทองบิงมือปะบดปะโตรกระตังปะเปลยปะตึมเกี่ยวปลาปะแลพร้อมหางแบะยัวกว่าหอบกีตรวจเงียปลวกหางฮัตตึมอันนิมตัวปอกระหายปะแลพร้อมหางอันดับเลยอมังปลวกปลาตะปองรามาโดนเลี้ยงโยมตูปลินเกี่ยงจริงจะเล่นแนวเปิดดังมาเปียวปุ้ยเงียบจริงรามาโดนปักนาฮัตตึมขนมปะโดยาอันเนตเปียวปุ้ยพูนยาโปรยเกอเงียบจริงดังมาจริงเล็บบนแลนยื้อแก่กวาดเล่าตะแตงปลวกเงียดังมาแกลกปากกะตื้อระนอลู่อมังเถอะปะตึมเตรียมกระเดมปลวกเบาจิกไรปักละเกียร์ได้เงียดังมาตุยฮัตเรฮดองแจ๊บบริเรย์ปะจริงหอมบองฮัตตึมกวาดอันนี้เงียบปะจริงปะโบดเตรียมปากกะปรองตื้อเลี้ยงเละฮัตเรจะเล่นแนวยื้อเซตอันนี้บุญยุกระดองเกลิบุเดปุริลุงหรือแม่กระดาบเลยดูดออกมาตัวปจิงพุนปรานยมพันปตรดเกียร์ดิเตรียมกระเดมลอนจาร์บังบุญเลนตุยฮัตเระฮัดองกระจับหางสวยเตย
0: อันนี้มิดแหวงบิงกยุทธ์มังฮัตึมบอลแลนมึงหน้าปลายปนารับใบบาวเลปางจาร์จะลายเมาซาเจพาเรฮเจนบ่อยอนนเละเวเปียวฮัตุมอสารปเตอสารเปรตุยเมาเมืองเอียฮาวปรันจวีเงียบเปรตเมืองอนาปลายเมตเปียวแกงกะฮามาคุมยูตแตงเมืองตนับเมืองตุมคุมปิจโรแนนนครูรูปฮัจเจปเตเท่าคาบและห่างเล็กเลียร์ฮิวตะไลคาบแกงคุมยูเนเรจิงเละอันนี้กระเนงกะลู่เกาะสังรินรำหักนนปะกะเจ็บตะไลคุมควบมังโคตโปลบายุในกาวกันิมิดแฝงบิงกยุทธรำจักะตะปะมึฮัจเจปเตคาบแกงปตุมตลายคาบแกงเบยบนแลนอันนี้มิดแวงบิงกยุทธจิงจวดเละมึงตะเต้ยก็ไปยันจวะอามายเต้ยเบยปล่อยละปังเบาละปังเกล็ดดอกเตอร์หอกมาอักเอียวรำเปียตุมอสารปะเตเบาเฮียมเปรียวจวะเกล็ดตกมังฮะเจปะเตคาบแกงมึงปล่อยริมนุยอาเซตโปปะจรุตุมกิมนุยปะจรุหับโลกิฮัตุมอสารปะเตตุยปะบดมึงลู่สั่งน้อเละเปะตุยบรึกมังฮะเจเปียวมึงคลหังตุยปะจกเงี้ยมึงทนตะปัวปลุสปานครูรูปปะกบปะจิงหังจังแกงคุ้มยูฮัตุมก็สั่งตะนับเมาตองเปรวะอมังไรเปลนระปาสมะตุยไรเปลนฮะเจปะเตนนบุยุกนองกะเปะเปลปะเตเปรเมาตุเปะเปลวัดกะตะไลครับหังคุ้มยูมึงนุยบนสร้างมังเปลยคุยปะเตอมังเปรเจยักแนวตันมาร์เกจเลียนฮะเจปเตนิตว่าบ่อยปล่อยปนังเจหอกมากไปเฮ็บไม่อตวยมังปล่อยเลี้ยงกอบุรดาเละตะไลตุ้ยมึงปรกคุมปิจรุเปียวปะกอกปิจิงพลปรักมึงคุมจรูเนวเรตนับตับนอนเละไม่อตวยกีรแตงมุดตำตะตุ้ยมึงปยันจะเละคุมปิจรุปเตเพรหยับจุมขนองกะตึมกิปะเตริมทนครูรูปได้แปลกเละหะตึมรุ่มรูกละอังกฤษมึงสาหร่ายปะเต็มปลงตรงเรียกในตาปล่อยเมาเละหรือแม่ใจปะเตเมาเข้มตรปานกระเด็ดสปันตันปะเตหังคุมยูติจูปลูกปะเกาะสังรินตะนาบตุจันอมังนนเมาตัวปลูกเกาะสังตะนาบตาพลูบุเมากลากเละบุยุขนองกะคุมยูปะเตเปรมรินระปาหะเจปะเตขับแกงตุปะจิงเรพนปรักเปียวคุมยูหอยเวียนดักกระมอยตะนาบตุจันปรักเปียวกระยาดไหลตรำคะแนนตะไลคาปะปุเละมึงปรวะมุตอมกุมปะจรุก็เจปะเตลูกไม้ตุ้ยเงี้ยจริงตะไลจวดกุมปะแกรมถ้ากุมปะแกรมก็เรยตะตุ้ยนับห่างปราบแปรคุมยูเนรีมึงแกงนี่ฮะเย็นจุติโคลคุมครบดักกระมอยบ่าวละปังปรือเทาย่าเมาเอลปตุกุมปิจรุไม่เตยมุดตามเละเมาตุย่าแพะตรอกอะไรแปลนเรียในครูรูปหายใจปะเตยขับแกงตุยปอกระหายรุกแม่โคลหางรุกแม่เจตุยปอกระหายเตืองอมังอะไรแปลนปนับ តឡៃតុជាមឿងគ្រូរូបហជាប្រទេសខាត់កៀងខុលដាស់កមើយបើទុំបាវជីកែមហរែមតុយហាងបកករះគ្រូរូបទួយថៅម៉ូលេសប៉ាន់បាវជីកែមបត្រុសង៉ាក់ខាងរាភក៏ទួលប្លុះរមែជាប្រទេសង៉ាក់ប្រះរូបទុយដនយឿហទុំខុលគុំគប់ដាស់កមើយទុំថនផ្លៃវេលៀងហទុំរនុះមរោនូនបុយកណងកលិបថាវតឡៃតុជាមឿងប្រកណមើទុព្រួយបុះប្រាំជឿមឿងគុំគប់អមាំងខុលតពលម៉ាងតឡៃទីបតុលូតឡៃតណាបីកលណប្លៃអ្នកសេតហទុំហជាប្រទេសខាប់កៀងប្រឹបុះប្រទេសតឡៃយមអណុនលេហទុំនុះមកគុំជ្រូហាងពោតណាផ្លោះអានេះតឡៃកៀងខាប់បូតបាត់ទួយបកជាបហាងទុំប្រងែបោះមកគិតមកក្លាក់កជាបមឿងទុំអសារប្រទេសទួយបច្រោទទួយការីមបញ្ញាជឿសាគ្រូហែមក្លាក់ប្រឹទួយងែបជីងហាងលារយោអានេះមិតវាហងបិងកយុទ្ធជាងួយមុតតាមគាត់នេះហាមបនលែននេះតយកៀងកះទឹមត្រាំបងជាមានគាត់នេះតទាំងតឡៃកៀងមឹងសាតលជាងួយទួយប្រយ៉បអត់នៅរំតឡៃប្លុងឡៅកៀងជីងមឹងគ្រូរូបជាងួយនេះតពលជាអាស៊ីតណាក់ផ្លៃបីបនលែនតមេពោទេពទឹមតលនុចមួងប្រងហៀបប្រែណៃរកៅកនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកតយពោះមើតឡៃជិះវេដាស់កមៃបះណារហាងទឹមនេះតណាក់អពេពវិសព្រឿនេះតយបក្រាត្រាំបងកំនុះតយរាភិរមែប្លោះចោនុះអាកាបោះម៉ៅម៉ែអើយបណ្ណារបិញភុលេប៉មេនម៉ៅសះរើយពោប្រាបកជាបប្រពជាវអណៃសាមនិចរកែតធប់ទុយណៃអលុម៉ែអើយមឹងប៉ាទោះក្រមែចោមនុះរកែវសាច្រានត្រាំបតាប់កែតណះពេហទុំម៉ែជីងហទុំពោនុះតណះពេរកែតពវិសប្រើកចាក់ងួយនុះតពូលបីបនលែនអនិមិតវាងបិងកយុទ្ធអមាំងតទៀងនឹះត្វៃតុក្លែកចោលៀងជីងលេបើសាំងណូមឹងអម៉ៃដិញធិញេសាម៉ាំងទុំនុះញាក់ប្រាក់មឹងអលោតណះពេមឹងគ្រូរូបចោងួយនឹះតពលហទុំម៉ែអទួយក្លែកប្រែលួយហទុំត្រាំបើគាត់នេះអម៉ៃដិញធិលីនប្លែកកនយត់សាបាវបិញភូព្រះថោបះណារវិញអានបិញមួយត្រាំបងមកចានលះឡាប្លោមពេហាងត្រង់ភីពូមិតលោកក្រមតងែអូនអាកាសនោះអែណាបុទេះអមហ្លាអញ្ញាំផ្លွာបុយុកណងក៏ជាត់ព្រះដាំងម៉ារៀមធនអម៉ៃអទុយបណ្ណារបីវិញ្ញាណរៈណៃលេបាវបិញ្ហ្វូអម៉ាំងភ្លុងឡោខាងគ្រូរូបជាងួយមនុស្សតពលបីបនលានបបលិះតលៃថោនិចងែមឹងម៉ែអទើយហាងទុំប្រងាក់ក្លាក់រដាស់សិតលេត្រាក់និចម៉ៅតុជាពៈពព្លិះតលៃពវិសបងកយ៉ារដីត្រាំគ្នាមគ្នាងណែលតលៃទួយគ្រូហាមគាត់នេះនេះងឿនធិភឿងចុតិចខុលដាស់កម៉ៃបើបិញភូព្រះថោរកែបក្រាត្រាំបងទុំម៉ែអទើយរិមរើយបក្រាត្រាំបងទុយមុំនេះតយថ្លៀងបកាចមែនណែលេប្រងាក់គុំជ្រូហមោប្រងាក់ក៏ម៉ែអទើយណាក់ប្លៃលះចែនម៉ែអទើយដាស់កម៉ោយបិញភោដេះរំតទៀងបនលែនពេកៈទូមនុះតយតឡៃមអាកបុយុកណងក៏បៃសាអលុមនុះមើញូពេលក្លេលូតឡៃមអាកក៏ម៉ៃប៉ះណារបៃណៃរំហាងទៀបបទូមទូមត្រាំបងទៀមនុះតយទួយបងជំនែនតុដោលិបថាទូមត្រាំបងមើត្រាំបងបៃបនលែននុះតយមអាកហាងរពាំងច្រានទុពកាល់នេះទុះនងមឹងយុមកចានម៉ៃអទើយប៉ះណារមកតឡៃមអាកតទៀងមឹងទួយវិសព្រួយជាក់ងួយមនុះតពលលេតឡៃទួយស៊ីកជាបខាងកណងក៏ទុយននជាក់ងួយលេតឡៃបច្ច័យដប់នុះត្រុសនះរំបុយុកណងក៏ថោនៅងាក់ដាំងម៉ាម៉ែទុយប៉ះណារបស់បិញពូរៈណៃជីងទុំពពនុះរកែតតណអពេបើផ្លើយតទៀងបនលានកយ៉ារដីជាក់ងួយនុះតពលមុងបដងហាប់តឡៃជ្រែមុងរៈផេងហាប់បដងហាប់ប្រទេសរូបយាឡារកៅបជឺអ៊ពីបណៃបនីកនេះមិតវះបិងកយោថតរចកៈទបមឹកបនពុបក្លែម៉ងមុងបដងហាប់ហើយទទួយ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដងបោប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដងបោប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
0: អ កកូកនផ្លេប៉ាដេប៉ូលក្រាក់ផើកនផ្លេប៉ាដេប៉ូលទៅមឹងត្រង់រ៉ៃតបុះនៅបណារាដឹងបោប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនផ្លេប៉ាដេប៉ូលដឹងតាមថុយម៉ាក់ដេកទីដឹងព្រីគងប៉ាងតប៉ាងទីកើកីលំណាំកោអកទីរីបង្ការកចងបណារលួយប៉ែសារពីបណានសាញាំចាប់ប៉ាត្រង់តប៉ាមេមតម៉យប៉ាងមេមខ្អេងតរីងអឹកស៊ីវេវេត្រង់បបភូចិត្តជេរីមណាំកោណោះអ៊ុយដៃពើសរងចាំងសាតកបតកយងនេះតម៉ាងួយតពលកនប្លីវតិម៉ងសងសាជាងមីត្រងពញិនឡាំងវ៉ាន់ហាលំម៉ងរយតបុះណាត្រូអពិនប្រទុះអង្គនប្លីប៉ាងដពលហន្តែមើងបៃកយ៉ាងប៉ាណារប៉ាងទ្រីមណាំកកពវិវ៉ាន់ប៉ាណាន់សាអន្តម័យបតាមឡោអូដែលមានបានត្រង់ពើមចាងលើចាសិល័យប៉ាងរៀមបៃជាក្រីអកំតប្លីតកជួងគិតកលនេះចោះចាស់មេបាសុំបាមេមណាត់ពីជាងជាងងំដនមេមក្អេងផ្លេប្លាក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ះដពូលហដោយមឹងលំណោះលើត្រង់ទុកាត់ហដោយតព្លីសុប៉ងតព្លីបច្ចេះណៅថយលេពីជាងត្រង់គិតកលកើកេកទីពំបច្ចេះណៅហ្វាំងតគុំរយតបុះតាម៉ាងងួយសាឡៃទៅត្រង់គិតកល AI ហ្វាំងតគុំបឋមប៉ង5នឺរច្រៃទៅត្រង់ចោះចាងអកំពញាឡាំងពជាងអកំពម៉ាក់ DNA វត្តគុំវេវេដេលឺស៊ីងហុកបរនេះវៃដេវេវេរៀមតាមគិតចាល់អបងប្លេងទេក្រកងកនហានឹងគិតចិត្តវៃដេរកាកាជីមីលំព្រីទេប៉ងសូរៀងទៅព្រះឡងបតាមបិទមៀបាសួតយកដេប៉ងគិតចិត្តត្រង់ព្រួយដាក់អន្តិមឡងបតាមទៅមហន្តែណោះចារគងបញ្ញោអធិបត្រងចាងពញាឡាំងកាសត្រង់ក្លងគិតចិត្តរៀងអត់ក្យងត្រង់ចាងតែងប្រាយហ្វៃខាន់ទុកាត់ប៉ងតាមងួយឡាំងទពលកនភ្លីវេលឡាំងប៉ងពើមចាងសួតយករយតបោះព្រះទេបតាមកាភេយ៉ាឡៃរៀមត្រង់ចាងដេតលិកពើមចាងវ៉ាក់ឡាំងសេះធៀមត្រង់កេះគិតកលវ៉ាត់គុំអត់ក្យងគិនទេសាហូចលោចារបកេណារពេងខេបើបសាដាក់ដွာអានេះវេលឡាំងទើបផាប់ចារបករហប់អកំពើលើបបថដនចេងនិតបកាប់ប៉ាំងប៉ត់ឆ្លុះអន្វជេមីងរេងដាក់ប៊ីវដោះបង្ហើយរយតបុះនិតបកាប់បករប្លីក្រាក់ប្លីបង្ហើយសាច់តឡាងបត់រីងប៉ាំងរៀបបង្ហើយវ៉ាងខតយពើមចាងបថនិតបកាប់ទោះដឹងរៀមសាសដាក់ដွာដាក់សមីយ៉ាប៉ាំងកដាំងប៉ាំងកនកាំងបាត់ហបអកំរៀមបង្ហើយរយតបុះលុយបថត្រង់ទើមកាសនៅប្រកັບពំគឺរយតបុះឆ្នាំបារពោបាត់យត្រូដឹងណោះរយតបុះមានសូអូបាត់ឆ្លោះរយតបុះបថនៅប្រកັບត្រកលេប៉ាំងត្រង់តប៉ាបត់រីងអត្រិចកនគងប៉ាំងក្រោយគងដឹងលើបថគុលបង្ហើយរយតបុះនៅប្រកັບប៉ាំងរៀមបង្ហើយកតាពើមចាងរយតបុះបថនៅប្រកັບបត់រីងតែទុកាត់យករៀមកចិត្តនៅប្រកັບណៅហមិតលឹងបថកចេងតកជួងបាត់ឆ្លោះបុះជ្រុះរយតបុះក្រាស់វិនប៉ាំងត្រឹងរយនៅប្រកັບអានកនប្លេដឹងនោះទុកបតកជាងំដានពើមចាងលឹងពើមចាងបថនៅប្រកັບបត់រីង ឧបានញ្ញានចាស់ស្លាយណៅរយតបុះគឺចិត្តសុបាត្រោពន់ស៊ីនពើមជាត្រង់ក្លងតលិចជីនពើមចាំងប៉ាំងអានេះមិត្តពជាងត្រង់ចាំងណាំកមេអ៊ុនចតិកមាត់ណារពើមតងាស់ប្លីធ្វើការបារទុកាត់ហតកំពើមត្រីមពីនម៉ាកេទីងបត់តណោះមកដាក់ប្លីធ្វើការសាសជពឹសគៀណោះកងទីកំជិនពើមចាំងហយុអ៊ុនចតិកមាត់ណារប្លីធ្វើការណោះអានេះមិត្តពជាងពើមជាត្រង់ចាំងត្រង់ចាំងដេតលិចពើមចាំងបិទព្រីទេសសាក់តាំងបារជាងាមហិកតាប៉ាំងជក់កំជិនតលិចពើមចាំងទីងឡាំងប៉ុនរេងដាំជិតទីឡាគិនលំណោះជិនតកបដឹងអានេះមិត្តពជាងដីបាទជិះខ្លះរេងអុយដីណោះជិនពើមចាងតរុត្រង់ចាងដេកមេប្រាន់ជិះឈើបាទជិនមកវត្តតកបតំមាំអូនជតិកទីងឡាំងតាំងពេងជិះពើហពោជិះរេងជិះដាំមេកអត់ជើមិនឆ្នាំតកបតមិត្តធីមត្រង់អូនជតិកឬក៏អានអកំពើមអូនជតិកទេដាក់វេលឡាំងស្ដឹងលឹងហៅអ៊ុនជតិកមាត់ណារបាំងហ្វាំងតកុំអត់អឿងគិនទេសាហួយលាវចារបញ្ញានពើមចាងដឹងត្រង់ចាងណោះដាំចិត្តឆ្នាំគៀកពើមចាងទីងឡាំងត្នោះអានេះបញ្ញានពើមចាងដឹងត្រង់ចាងណោះដាំចិត្តឆ្នាំគៀកពើមចាងទីងឡាំងត្នោះអានេះគោពើមកេះដាងរៀមឡាផ្អារមេតមីងត្រេកគិនពើមចាងលឹងឆ្នាំអូមិតពើមបិទខៃចិត្តបារឆ្នាំអូបាំងតមិតពើខ្មៃពើមចាងដឹងខៃហាមឆ្នាំបារពោបាច់ពើឧបានយចារអធិនេះមិត្តបជីងពំជាដេតូមព្រៀមកចិត្តកាសព្រីទេសរកលំពេញទេសគ្រងពងថងដាស់ស្ដឹងបនៈតឹងដាស់
4: តាំងកានអូស៊ីតិកទៅពីអ៊ុនសាប៉ងរឹមឡាប់អាត្រងចាងដេបឹមដឹងណោះវេឡាំងសដឹងលោជួរដឹងខនព្រេបឹមប្រាំអឺជួយកបកាំងអូបលឹមកប្លាស់ពើកម៉ៃបឹមចាងប៉ងដីឡាងសាយវេឡាំងលឹងតំណងម៉ងដាក់ព្រេធើកាវត្តុនប្រានជួយកខហកប៉ងកងងីបិទអតខយងគិញទីដកស៊ីលឹមបាំងចាល់បារពោបារជាតិបារពោបច្ចដាំចាស់ឆ្លៃលួយទលេចពើមចាងលើអណន្តរងពញិលឡាំងទៅមកកេថយលេញិនលេឡាំងជួយកកងងីលឹងកផ្លាស់ពញិលឡាំងលឹងលឹមដកស៊ីវត្តគុំរងកាតាំងយោយកកងងីអតខជុងខ្លោះវេឡាំងលឹមដាក់រងកាតាំងអតខយងចាំដកស៊ីជាចាត់ណៅកកីវេវេរអតិដឹងទៅមឡងកៅដាក់តវ៉ាត់ប៉ងហាមេតមីងហលឹករឿងព្រីបើមដាក់តសិលឹបអតខយងទៅបើមចាងជួយកត្រឹមតាមដឹងដាក់តសិប៉ងតត្រាពញិលឡាំងតាំងកាន់ហាមេតមីងស្រក់ឡាំងបើម5កាតាមតាមលឹមដាក់តសិកេះឡាំងគិតចាតប៉ងតលេចបើមខៀអណានត្រងកបតែដាក់កាពញិលឡាំងជួក្លឹបហលីប៉ងតលេចគៀរីមត្រងឡាំងសាសទទួលក្ដេះ5ស្វាងធគមអតខយងស្ដឹងដូចដាយគេទេដាក់តសិដែលជានៃពញិលឡាំងគួរតកបលឹងតកជុងពំចាងចែងហកាត់វេលឡាំងតាមដេកតាប៉ាំងតាំងកាន់មីឡាក់ដាក់ទីបិទសៀមតរៀងតតេរដាក់ទីលឹមស្នាមបារពោបច្ចដាំយ៉ាអូចារគងពំប្លងឡាំងរបូតនាំពញិលឡាំងលឹមដាក់ស៊ីប៉ាំងឡាសាយវាងតគុំកមៃពំកណាល់អានីកើពេអេតបិទតោការណេតណេតតទុនតពិសោប៉ាំងជក់យ៉ាក់កងីបិទពំចាងជក់យ៉ាក់វេលឡាំងដាក់ស៊ីដែលជានៃ
5: ពីយ៉ាងតរងតដងវេឡាំងលើសិញហកប៉ាំងតយងកាហាដាងបិទចារអេតតុនប្រាន់គិណោះចារវីវីតដងចាងជិបលំកនព្រៃហ្វាំងវេឡាំងកាហាដាងបិទជីដាំសាហ្វឿងតេរជីដាប់តស៊ីតលិចហឹបវេឡាំងកាហាដាងបិទដាំអានេះយកអកំតណោទីសាវយិមីរបោបាសរេងហិកតាប៉ាំងឡៃប៉ាន់ធេងបងៃហ្វាំងពងគឿដឹងណោះតយងអានេះវីវីដាប់តស៊ីគួយញឿនប៉ាំងអានេះវេឡាំងព្រីឡងតណោទីណៃហតេណោះចារលៀងឡាំងពញិនឡាំងកយិតទីមព្រីឡងតេរជីដាប់តស៊ីពកអាចង្ការប៉ាំងវេឡាំងកបដាក់ប្រស៊ីបាំងចលបារពោយុទ្ធសិនបារពោអយុធដំជិបលំចារលុយអាចង្ឡៃប៉ុនរេងហាញប៉ុនហពោអរិកាហដាំងដាក់តាំងបោះប៉ាំងដាក់ងាមមាធយងយកយកព្រីទេកទីកត្រុសនាំបារពោបយុពន្ធកងទីអកំជិនបើមចាំគួយញឿនលុយអាចង្វ៉ៃទីប៉ុនរេងពើជិតហពោអរិកាវ៉ាក់ម៉ងអានសិង្ហបិទចាំថ្ងៃកណោះដឹងសនាំបារពោយុត្រោទ្រុសរីអោបងៃរូបកាហដាំងបិទចារលុយហតៃបតងអាចាំងអណ្ដាក់តស៊ីឡៃដាំយិតអណ្ណកបវីឡាំងប៉ាំងជានីជាត្រោតាប់ប៉ាំងរោរិងពុយប៉ុនកនអ៊ីជីវិហេតដាក់តស៊ីស្ដឹងតកបវីឡាំងទៀមអណ្ណកាហដាំងគិតប៉ាំងវីឡាំងដាក់តស៊ីស្ដឹង
4: ដែលប៉ាត្រងដឹងអានេះចោះចាងចាស់ឆ្លៃរេអូបិទចារដែលជិតមួយម៉ាក់ឈក់តរៀងតាមសររៀងបើមទឹងពំចាំងយកពំក្រាក់ធៀមកចិត្តកាសអឺរកលឹងបណាត់សាប៉ងពញិនឡាំងតាមតាមអកំបិទធៀមសះយ៉ារូយ៉ាតំយ៉ាក្រៃយ៉ាគ្រិលយ៉ាទឹកដាក់ដွာយ៉ាកយ៉ារុងកៅប៉ងអលបាយកកំមីរឡៃប៉ារៀងឈិនត្រូហេតាអកណោះបិទចារគុងដេមីងម៉ាក់ឈូអានេះតាលឹមតពូសររៀងបិទភើងអានភូបើមទឹងពំចាំងដឹងណាត្រូខេដាំឆ្នាំអូយោពំក្លាក់កចិតកាពញិនឡាំងសេត្រងអត្រណោះលំឆ្នាំបារពោបច្ចដាំបារមៈសុអនិតាសោរៀងណៃបិទភើងអានភូប៉ងហួយភូគុំលួយបើមធុយកពំក្លាក់ធៀមកចិតអឹសរកលឹងបណាន់សាត្រងពញិនឡាំងលឹងតាមតិចតតិដាក់ដេតបកដេអនិចាងដេបើមអរិនពំក្លាក់តបតបតណរយតបុអានធៀមខុលតពូលកត្រូវ៉ាងពំចាំងតាស់លំតពូប៉ងតិចតតិដាក់ដេសោរៀងលំត្រងពំខ្យកចាត់រឹមកចិត្តកាសួយកបកាំងវេឡាំងឡងវតាំពញិនឡាំងរកាសបកាំងស្ដឹងឡាំងដឹងទើមប៉ងពំខ្យកទុំរឹមអធិពញិនឡាំងសត្រងតសៀមត្រងប៉ងលំអនិមត្រតិចតតិដាក់ដេ
5: លំតត្រងពើមចាំងមេរបាស្ដឹងជា

0: ដឹងព្រីទេសត្រប់លៀបវ៉ាអតកឡមកាលំកប្លាវ៉ាពើមគិតណអានេះអានេះតរុចោះយ៉ាងចារងូបញ្ចៅកាងបុកគិធុតលៀងឡាងបញ្ញិនឡាងបថោត្រូវអ៊ុញណាំបមាតកបាល់កាគីធុតបតំវីឡាងវ៉ាស្ដឹងឡងអរិគយុងណោឌីឡាងតតងគិកលតគុំបងៃចោះយ៉ាងទិញគួងទិជាពើមគិគិតតាំងកាន់ហ្យងព្រីដឹងលៀនមីងចៅអោអេអ៊ូដេរឺលំពីយ៉ានអនុ
1: ត្រង់ចាងហាមកាសពើមគៈតោះនឹងតាងអាយប៉ងឡាសាជីមត្រង់កេតកលអានបង្ការកចងប៉ងដេះយ៉ោះត្រៀងកនគងទលិពើមគៈលឹមចាស់ចលាយស្នាមបារពោបាជិត្រូដេកកំជិនដំរៀងត្រូទិវលំណោះជិនផ្ដំទ្រងអឿងហ្វាងតគុំប៉ុនរៀងត្រូចិត្តបាទិវប៉ងជិនផ្ដំត្រៀងពន់ជិពន់ទិវជិនដេកកំជិនត្រង់តកកជុងដកចេងកាសតោះនឹងតាងអាយតាងកានទុទេសប៉លឹមអ៊ុញណាំវេលាងចងប្រានបង្ការកចងប៉ងដេះយ៉ោះហ្វាងតគុំតកកជុងពំចាងអានបង្ការកចងលឹមតពូលកនplay មកណោះទៀមត្រៀងគងទុនប្រានត្រូវតបុះក្រាស់វិនវត្តជូលត្រង់ពជិងអ៊ុញអំយកអកម្មប៉ងទៀមត្នោះអានេះបើម៥ត្រុសត្រង់អត់ចាប់ចាងដឹងដេះយ៉ោះត្រង់ត្រីពំចាងតកពំត្នោះអានេះរិះដឹងលឹងលៀមអានបង្ការកចងប៉ងដេះយ៉ោះត្រីត្រីកនគងណេះណោះទុនប្រានអត់នឹងតាងអាយប៉ងតកលឹងលៀមខូលចាងលឹមអនុនឹងណៃកែនឹងមួយ
0: ជាប្រំចារទាំងអីឌីពន់រៀងបរិញ្ញាមតំណអានេះបញ្ចោដាក់អកំលំណោះពេងរៀងពេងអានេះទៅបកពើមចាំងបញ្ញមេវៈសាអេតដឹងកនプレត្រៀងពលេប្លាប៉ងត្រៀងអរិកនគងរៀមអានេះឌីអកំកម្មៃពើមចាំងឡាយប៉ះរៀងជាងាមរពោទៅរៀងពីពេងមេតខួយមិននរកម្មងទូទាំងអីកុសូអ៊ុញណាំត្រៀងពលេប្លាយកយកយកដាក់ខ្លាំងរកោះលេបវយិសិនសិនក្លាក់រៀងកុសូអ៊ុញណាំយកយកដាក់ខ្លាំងរកោះលេបគចិតត្រៀងពីជាងាមភេត្រក្លាក់រៀងបញ្ញានអនុចារអរិន្ទយងមីងហមិតតកឌឿនតណអានេះលុយហឺរំហតៃណោះអតកយងដូចនេះវាឡងជើជិនវត្របេបមេហវៈយកយកដាក់ខ្លាំងរកតកបអតកយងលឹងលឹមទីនិតអរិត្រៀងអរិកនគង
1: ពំជាត្រង់ចាំងទេដាក់អតកយងកេងទេសាហួយត្រៀងកនគងប៉ាំងក្រៃគងសាអរតបកអទិនវេវីរយកយកតនីទៀមតណអានេះបចៅដាក់អកំតកបតកយងលឹងលឹមជិនអរិដឹងកនプレイជាជិនីអកំកណៅជិនីបញ្ញឡាំងដាក់ខ្លាំងរកោះភ្លឺប្លាកុសុអ៊ុញណាំយកយកដាក់ខ្លាំងរកោះលំសាអរតាំងអេប្លេបសិនជាងាមផេតស៊ីនក្លះរេងលំណោះពេងជាបាតផេតងាមក្លះរេងគឺសុអ៊ុញណាំយកយកដាក់ខ្លាំងរកោះដឹងសៀមតណអានេះបចៅដាក់អកំប៉ាំងឡាយត្រូវជាត្រូវក្លះរេងយកយកដាក់ដឹងតំណអានេះបញ្ចោដាក់អៀជិនេអូទៅកបទៅព្រះតំណអានេះពេលឡើងចងំប្រានអានកនプレイម៉ាក់ក្លោយកនプレイរេកនគងលឹមត្រេង
0: យឡៃទាំង AD បារពោពឹសរិងថៃគូបថោនៅអញកឹបហ្វូថំស្ដឹងឡៃសិនយិតបាក្លាក់រិងមេវៈបថោបរំគិតតងបថោហ្វូថំបារពោយិតងាមនៅមានលំរៀមតតងគិតកលបាក់ត្រៀងទលិចត្រង់ពើមទាំងបានរអញជីងនៅប្រមាម៉ាក់បារលំទឿងបរំបងចលបារពោបយិតដាំបារពោពញិដាំឡាំងទ្រុសនាំបារពោពញិដាំមុននៅអញទាំងអីនោះមុនបរំរុះគតិលើបមីងលើបបារបាំងមុនបរំបកកដឹងលើបពេងទ្រុសលើបជិតបារឡាបអារាបដកកសុសដឹងអានបថនិតនិតឌីពើមកេះដាំងគុលទេគោបថដីវីឡាំងលំអានហបរំទីនតណអានេះតាមអំត្រាំបថបរំនៅរេះដាក់ដេគុងនិតនិតឌីហមេតមីងម៉ាក់លីចារអ៊ុយឹកកតុមទេគោបថនៅអញបិទមីងសុត្រៀងអតៃយ៉ៃត្រៀងកនគងយោថាអ៊ីវ៉ាបាមុនអញយីងនៅប្រមាម៉ាក់បារលំត្រឿងបរំប៉ងលើត្រឿងវីតបបលើតណាប់តា
1: វត្តតុព្រះសុដឹងプレប្លាអតតុគាត់យកជាមត្រងប៉ាំងពើមហ្លាប់អារបតាកតាអានខនプレបតរៀងតណាប់តាចាស់ឆ្លៃត្រឹងកិច្ចអានបញ្ជីងត្រអានេះអ៊ីនធឺណិតតរៀងプレតណាប់តាព្រមតរៀងអកំគុសុជាពើមចាងដេមីងផេតស៊ីនទីគុសុជាណូដេយកដឹងជាតេះដាស់លុបយ៉ាបើកចិត្តសុពេងជ្រួចជ្រួតរោដឹងវីបានញ៉ាត់យចារលឹមពើមចាងបចៅអានពើមចាងខ្វះហកកងងីតព្រះបច្ចេះដនណៅប៉ាំងតព្រះសុបងចាល់បារពោបយត្រោបារពោពេងគិតយប់លឹមចារដេសិញពេងសាសលឹមត្រៀងកនគងប៉ាំងក្រគងលំណោះដេពើសាសត្រៀងម៉ាក់មិញញិតពេងសាសត្រៀងម៉ាក់បារពើជពេងសាសលឹមត្រៀងម៉ាក់ពេងប៉ាំងត្រោះរៀងហាមធូនプレកេះតណាប់តាមត្រង់បច្ចេកណូងូតកបស្ដឹងតគាត់យកជីម្ដងដឹងកនプレបត្រៀងតណាប់តាទគុំចិន័យវៃឡាំងពំចាងបត្រៀងយុរអឺក៏ស្ដឹងលឹមត្រៀងអតាសៃប៉ាំងត្រៀងជំនុំហន្តណោះអតកតព្រះសូបត់ចាឆ្លៃ
0: ដឹងត្រង់គឺដីទេហមេតមីងសាយារុងមានលំរៀមត្រៀងលំចារចលៃដីទំណក់អានេះទីសាឡើយមានរៀងរោជិតគីឡូម៉ែត្រវងប៉ងដីរស់ត្រង់នៅណាំតបលីតើសាសទៅគាត់ហត់តៃប៉ងរៀមប្លេប្លាប៉ងត្រៀងចោះយ៉ាងនៅលីយូសដឹងតយុងបញ្ជីងមីងហមេតសដឹងប៉ងតំណក់

ទត្រងរត់បោះនៅបណារដឹងបាវប្រជាបតារូបសាឡាយទោះទាំងអីលុយឌីពនេកនផ្លេប៉ាងដពូលលុយចប៉លកំងអពេងកគូប៉ាងបកតបបលឹមម៉ារ៉យដឹងរងដឹង